0: wala isui nyame aseda na abedi ho na adebre na na
1: da
0: mame
1: good morning
0: mame nyame aseda na abedi ho na
1: Oh,
0: mame nadia na yira ye ye pomwa onfe ye pomwa onfe Hallelujah.
2: Amen.
0: Adomu no so.
3: Yes.
0: Obia nhye nyankopwan munyam. Obia na nyame tumfu ase.
2: Amen.
0: Adoye no ayekese.